siphetha ngesifundazwe impumalanga njengoba emele ku 11 no 23 emalahleni 11 no 21 Standerton 11 no 23 kanti esikhukhuza u 20 no 30.